0: kuvula maso kuimba tikwene iko Norman Chikoti chenjera munthu we chenjera fungula maso
1: basa kundilewa ba
0: bezibi
1: kumba ndijeda
0: unasekera nsumanga pera kodzo nsumanga biyaje unampera kodzo noyo nsumanga mbava